Okong te uuti. Moitak maja ron rem tuuti kaa veen hua ikosan zaipolte anni saiha presbyterien bia zaipolten inhiak nung kazuina ngehti anremi ngai thang